Var det som en var, det som var, aha, det som var bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Če kdo me ujezi do njega, švignem in nesramno na uho mu rignem, na tomu rečem, kupček sem.